asedalam de ma wo se do afidi ato aha inshira wa hanen na na chipo no kasa fidi ni ene na wuti ne fe na jamansu ogoro ogoro ne ba kupe